0: Govast.
1: Ushë dryson, garnanain me zekçere vegajum sharunakvumen. Minqev më i sierë sun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksejnë më snakësoh shat mec të sakanus, garnanain shat me zekçerov. Mëre më stere, vega kjetem.
0: Govazdi Hamar zangaharen, 011 540 840.